şevî esra melek xurrem le bo ahe to erş û kursî bû bi tex û mesnedî ew rencî to gulşenî cennet xecalet li cilweyî rengî to bo newaziş zat heq hem suht û hem rencî to şehêdî ta'zîmî to bû şahî ruhil emîn فروي بدري جالت شمعي جمعي انبياء انتي حسني جالت سوزي شوق اولياء قرن علينا تبلي رونق شكين وجيا مشكي زي داما عطري داغي اتقيا يعني بو تأثيري بينش عيني شرمي شخين